Ia o le wau mai teimu tātou proklami mausu I whiloi, ia tātou mafuta I fuu nita I au, paita ufisiri, ia vidi mai fuu tātou nunga mea lātou tali, tātou mwemerwa asani o valuselau, o lima tōru tasi, mai tāu ufisiri so se mta upulava, so se mea tupu lalurangi ne vai taimi, po mea fuu I umono tupu tāra faso pito, ia manisi lava potu sara lau, pāl potu sara lau. Fai me yai lo fsili, tari mel tato lu.